Tu smo i dalje u studiju Magičnog radija, tačno je 8 sati i 7 minuta, a što se tiče vremenske prognoze, u Podgorici je izmjereno 24 stepena, u Nikšiću 18 stepeni, u Baru 23, u Herceg-Novom 25, Žabljak 15 stepeni, Ulcin 24 stepena, a temperatura mora je 24 stepena, tako da onako malo je svježije, ali ko voli može da se vrćne u tu malo, da kažemo, svježiju vodu. A ako tapkate u mjestu negdje na bulevaru, jer već onako ujutru također isto ima gužvi, nemojte da vas nervoza slomi na samom početku radnog dana. Duboko udahnite, pustite one nervozne vozače, neka sviraju, a vi pojačajte radio, jer vam upravo stiže jedna vrhunska energetska injekcija.